grej. Det är sånt vi är färre ofta hat. Riksdagsvåsa och nix islat.